Uhuruchi ọma, Igbo ndị ọma na-ege ntị, nọ n'oge akụkọ ụwa nke na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onitsha. Taa bụ Tọzdee ahịa Eke, abalị 15 nke ọnwa Ọktoba afọ 2026. Ọka akụkọ bụ Ogodike. Tupu anyị amalite, gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu sineti ala enyego ndị isi ọchị gọọmenti etiti iwu ka ha gbata ọsọ enyemaka ozugbo ozugbo nye obodo dị iche iche ide mmiri na mbuze na-enye nsogbu na Anambra, Imo, Ebonyi na steeti ndị zagasị dị n'okirikiri ala anyị. Gọọmenti Ondo steeti emego ka a mata na enwebeghị ozu mmadụ ọbụla zuru ezu achọtagoro n'ogige ebe ahụ ụgbọelu Nigerian Air Force dara n'obodo Igbakoda, ebe mmadụ 25 nọ na ya bụ ụgbọelu nwụrụ n'abalị 5 nke ọnwa Ọktoba afọ a. Gọọmenti Anambra steeti akwụsịtụgo nhọpụta niile a ga-eme maka ịhọpụta ndị eze ọdịnala na ndị isi ọchị otu mmepe obodo akpọrọ Town Union Elections tupu nhọpụta izuzu gbe nke afọ 2027 na-abịa abịa. Gọọmenti Benue steeti emechigo ụlọ akwụkwọ abụọ nke ndị onwe dị na Makurdi n'ihi ebubo na ha mebiri iwu gọọmenti gbasara akwụkwọ ọgụgụ nakwa na ha na-akpagbu ụmụ akwụkwọ na ndị nne na nna ha ịjụ ha ịnata akwụkwọ n'aka ụlọ akwụkwọ ndị ahụ. Gerezie akụkọ ụwa na uju ya. Ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu sineti ala anyị enyego ndị isi ọchị gọọmenti etiti iwu ka ha gbata ọsọ enyemaka ozugbo ozugbo nye obodo dị iche iche ide mmiri na mbuze na-enye nsogbu na Anambra steeti, Ebonyi na steeti ndị zagasị dị n'okirikiri ala anyị. Mkpebi ndị omebe iwu sineti ahụ sochiri mkpọtụrụ dị iche iche nke si n'ọnụ sinetọ Victor Ume na-anọchite anya Anambra sentral, sinetọ Anthony Ani na-anọchite anya Ebonyi saut na sinetọ Osita Izunazo na-anọchite anya Imo saut banyere mkpa ọ dị ka gọọmenti gbata ọsọ enyemaka ma tinye aka ngwa ngwa n'ihe banyere ide mmiri mberede na mbuze ala na-emebi ihe. Sinetọ Ume kọwara na oke ide mmiri na mbuze ala amanyego ọtụtụ ezinụlọ n'obodo dị iche iche ịhapụ ụlọ ebe obibi nakwa obodo ha gbaga n'obodo ndị dịdebere ha nso, bụkwa ebe ha chere na ha ga-enwe nchekwa. O kwuru na ezinụlọ ndị ahụ gasị na-ebi ugbu a n'ọnọdụ siri ezigbo ike na-enweghị enyemaka zuru oke iji nweta ihe ndị dị mkpa maka ndụ. Mgbe ọ na-akwado mkpọtụrụ ahụ, gọvanọ sinetọ Anthony Ani, onye na-anọchite anya Ebonyi saut, kwuru na ọnọdụ ide mmiri mberede na-eme na Anambra steeti yiri nke na-eme n'ọtụtụ obodo dị iche iche ndị ọ na-anọchite anya ha na sineti. Ọ sị na ide mmiri ahụ egbuga ọtụtụ ndị mmadụ, mebie ala ubi ma metụta anụ ụlọ n'obodo dị iche iche na mpaghara ahụ. Na nkwubi okwu ya, onyeisi oche ya bụ ụlọ ọgbakọ omebe iwu sineti bụ Gosue Akpabio nyere ndị otu ọrụ kọmitii na-ahụ maka gburugburu ebe obibi, ọrụ ọhanaeze na nchekwa ala iwu ka ha gaa nyochaa ebe niile ọdachi ahụ metụtara ma wepụta akụkọ nchọpụta ha n'ime otu ọnwa. N'ozi dịka nwanne ya, ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu sineti ala akpọkọgo ndị isi ọchị gọọmenti etiti ka ha malite ngwa ngwa ịrụzi okporo ụzọ awara awara gọọmenti etiti nke dị na ọnọdụ ọjọọ nke si Ọnịcha gaa Iye Ọwa Ọdaekpe, Atani na Ogwu Ikpele ruo Ndọni na-ejikọta steeti Anambra na Rivers. Mkpebi a sochiri mkpọtụrụ nke sinetọ Dr. Tony Nwoye, onye na-anọchite anya Anambra North, wetara. Mgbe ọ na-ewepụta okwu ahụ n'ọgbakọ izugbe ndị omebe iwu ahụ, sinetọ Dr. Nwoye kwara arịrị maka ọtụtụ afọ ndị eleghara okporo ụzọ ahụ anya. Ọ sị na ya bụ okporo ụzọ awara awara jupụtara n'olulu mbuze ala nakwa akụkụ ndị dara ada nke na-etinye ndụ ndị ọkwọ ụgbọala n'ihe egwu ma na-agbakasị akpasasịkwa azụmahịa. Sinetọ Dr. Tony Nwoye kwuru na ọnọdụ ọjọọ nke ya bụ okporo ụzọ emego ka njem na-ewe ogologo oge ma mee ka ụgwọ ego njem bawanye ma mekwa ka ihe ize ndụ metụtara nchekwa kawanye njọ. Nke a na-eme n'agbanyeghị nnukwu mkpa okporo ụzọ awara awara ahụ dị n'azụmahịa n'etiti steeti dị iche iche yanakwa ọrụ mmanụ ala na ikuku gas n'okirikiri ọgbaru. N'ihi ya bụ mkpu si n'oku sinetọ Dr. Nwoye, ndị omebe iwu sineti rịọrọ ụlọ ọrụ Federal Ministry of Works, Federal Road Maintenance Agency, FEMA, nakwa South East Development Commission, SED,
si ka ha gbata ọsọ enyemaka ozugbo ozugbo na ya bụ okporo ụzọ ma malite ọrụ nrụzigharị na ya bụ n'egbughị oge. Ha nyekwara otu ọrụ kọmitii na-ahụ maka ọrụ ọha na eze iwu ka ha gaa nyochaa okporo ụzọ ahụ ma weghachite akụkọ banyere nchọpụta ha n'ime izuụka anọ. E nyekwara otu ọrụ kọmitii ndị na-ahụ maka ọrụ ọha na eze na mmefu ego iwu ka ha hụ na ewepụtara ego zuru oke maka iwughachi okporo ụzọ ahụ. Gọọmenti Ondo Steeti Emeko ka amata na enwebeghị ozu mmadụ ọbụla zuru ezu achọtagoro n'ogige ebe ahụ ụgbọelu Nigerian Air Force NAF dara n'obodo Igbokoda ebe mmadụ 25 nọ na ya bụ ụgbọelu nwụrụ n'abalị 5 nke ọnwa Ọktoba afọ a. Ya bụ ụgbọelu Nigerian Air Force dara n'ebe apịtị juru didebere nso n'obodo Igbokoda mgbe ọ na-eme njem site na Benin City, isi obodo Edo State, gaa Lagos. Mmadụ 25 nọ n'ụgbọelu ahụ, nke gụnyere ndị ọrụ ụgbọelu 5 na ndị njem 20 nwụrụ na-enweghị onye ọbụla ahụgoro ozu ya. Mbọ niile ndị ọrụ na-egwu mmiri na ndị ọrụ nnapụta na-agba iji wepụta mkpokọta ụgbọelu ahụ na ozu ndị nwụrụ anwụ enwebeghị nke mịtara mkpụrụ n'ihi ụdị ala apịtị na mmiri dị n'ebe ahụ. Gọọmenti kwuru na naanị akụkụ ụfọdụ nke ahụ mmadụ ka enwetagoro n'ebe ihe mberede ahụ mere, n'ebe a ka na-achọ ụfọdụ ihe fọdụrụ n'ahụ ndị nwụrụ anwụ. Nke a akpalitego nchegbu banyere mmetọ gburugburu ebe obibi ndị mmadụ nwere ike ime n'ime obodo dị iche iche dị n'akụkụ osimiri ahụ. Onye kọmishọna na-ahụ maka gburugburu ebe obibi ndị mmadụ na Ondo Steeti bụ Tobe Loko kwupụtara nke a n'abalị ụnyaahụ mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Akure, isi obodo steeti ahụ. Loko kwuru na gọvanọ steeti ahụ bụ Lucky Aidatiwa enyego ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka gburugburu ebe obibi na ahụike iwu ka ha mee ngwa ngwa n'ihe ndị a ga-eme iji gbochie ihe nwere ike ịdakwasị gburugburu ebe obibi na ahụike ọha na eze n'ihi ọghọm ụgbọelu ahụ. Gọọmenti Anambra Steeti akwụsịtụgo nhọpụta niile a ga-eme maka ịhọpụta ndị eze ọdịnala na ndị isi ọchịchị otu mmepe obodo akpọrọ Town Union Elections tupu nhọpụta izuzugbe nke afọ 2027 na-abịa abịa. N'ozi ha wepụtara nye ndị nta akụkọ, nke Maazị Tony Onyekomelu binyere aka n'aha onye kọmishọna ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka echichi ọdịnala na ọdịmma ndị mmadụ bigasị n'ime ime obodo, gọọmenti Anambra Steeti mere ka a mata na ihe kpatara nkwụsịtụ a bụ n'ihi ndọrọ ndọrọ ọchịchị nakwazi nhọpụta izuzugbe a ga-eme n'ọnwa Jenụwarị nakwazi n'ọnwa Febụwarị afọ 2027. N'ihi nke ahụ, e nyere obodo niile dị n'Anambra Steeti ndụmọdụ ka ha kagharịa nhọpụta ndị isi ọchịchị obodo niile ha ga-eme n'agbata ọnwa Disemba na Febụwarị afọ a ka ọ bụrụzie n'ọnwa Nọvemba. Ọzọkwa, obodo niile nhọpụta ha dabara n'agbata ọnwa Jenụwarị na Febụwarị afọ 2027 ka e nyere ndụmọdụ ka ha yigharịa ya n'oge Ista nke afọ 2027. Onye Kọmelu gwara obodo niile ya bụ ozi metụtara ka ha mara iwu a, gbaso ntuzi aka e nyere ma hụ na ha rubere isi na ya nke ọma. Gọọmenti Lagos Steeti emego ka amata na ọ ga-amalite ịkwatu nnukwu ụlọelu Great Nigerian Insurance House nke dị na Lagos Island iji gbochie ihe egwu nwere ike ịdakwasị ndụ na akụnụba ndị mmadụ. Onye odeakwụkwọ ndigide nke ụlọọrụ Lagos State Emergency Management Agency, LASEMA, bụ Dr. Olufemi Oke Oshanyintolu kwuru na e mere mkpebi a site na nyocha e mere banyere ajọ ọnọdụ ụlọ ahụ ma chọpụta na ọ na-etinye nchekwa ọhanaeze n'oke ihe egwu. Maazị Oke Oshanyintolu kwuru na a ga-eji usoro a hazie nke ọma kwatuo ụlọ ahụ iji benata ihe egwu ma chekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ. Dịka o si kwuo, a ga-agbachi gburugburu ụlọ ahụ n'oge niile a ga-arụ ya bụ ọrụ ma machibido ndị mmadụ ịbanye n'ebe ahụ iji gbochie ha ịbanye n'ebe ihe egwu dị. Oke Oshanyintolu dọrọ aka na ntị na ọrụ ahụ nwere ike ịkpata mkpọtụ na uzuzu.
ọrịọ ndị bi n'ebe ahụ ndị ahịa na ndị nwe azụmahịa ka ha nwee ndidi ma kwado ndị ọrụ nnapụta na ndị ọrụ na-ahụ maka ịhazi okporo ụzọ. Onye ọda akwụkwọ Lasema ahụ rịọrọ ndị bi n'ógbè ahụ na ndị na-azụ ahịa ka ha jikọọ aka nye ndị ọchịchị dịka ọ gara n'ihu kọwapụta mkpa ọ dị ka e mee ka nke a iji gbochie ihe egwu ụlọ ahụ nọ n'ọnọdụ ọjọọ ugbu a nwere ike ịkpata. Gọọmenti Benue steeti emechigo ụlọ akwụkwọ abụọ nke onwe dị na Makurdi n'ihi ebubo na ha mebiri iwu gọọmenti gbasara akwụkwọ ọgụgụ nakwa na ha na-akpagbu ụmụ akwụkwọ na ndị nne na nna ha jụrụ ịzụta akwụkwọ n'aka ụlọ akwụkwọ ndị ahụ. Ụlọ akwụkwọ abụọ nke ahụ metụtara bụ Orenda School na Opal School. Ngalaba ụlọ ọrụ Benue steeti Education Quality Assurance and Examination Board kwuru na ihe mere eji mechie ụlọ akwụkwọ ndị ahụ bụ mkpesa dị iche iche sitere n'aka ndị nne na nna. Dịka ya bụ ozi siri kọwapụta, a na-ebo ụlọ akwụkwọ ndị ahụ ebubo na ha mere ka ọ bụrụ iwu na ụmụ akwụkwọ ga-azụ akwụkwọ ndị ahụ niile edere aha ụlọ akwụkwọ na ya bụ nakwa akara ngwa niile eji eme ule ozugbo n'aka ndị isi ụlọ akwụkwọ ahụ tupu ha enwee ike ịga klaasị. Gọọmenti Benue steeti kwuru na emekwara ihe a iji gbochie ndị nwe ụlọ akwụkwọ nke onwe ndị ọzọ imebi iwu gbasatara agụmakwụkwọ. Ozi a ya gaa mba ofesi. N'ozi a si mpụga alaị opekata mpe ụmụ akwụkwọ 33 tụnyere ndụ tinyere otu onye ọrụ nkuzi anwụgo mgbe elu otu ogige ụlọ akwụkwọ dara dagbuo ha na obodo Peshawar dị na Pakistan. Ndị uwe ojii mba ahụ kwuru na ejidere onye nwe ụlọ akwụkwọ ahụ ebe a na-eme nchọpụta banyere ọnọdụ ụlọ ahụ nakwa ihe kpatara ọdịda ya. Ihe mberede ahụ mere n'ụlọ akwụkwọ nke onwe a na-akpọ Al-Kaya dị na mpaghara Deir Colony. Ozi na-akọwakwa na opekata mpe mmadụ 19 ndị ọzọ nwetara mmerụ ahụ na ya bụ ọdachi. Ekwukwara na ụmụ akwụkwọ ahụ nwụrụ na ndị nwetara mmerụ ahụ dị n'agbata afọ 6 na afọ 12. Ndị nta akụkọ nọ n'ebe ihe mberede ahụ mere kwuru na ndị ọrụ nnapụta nwere nnukwu ihe isi ike n'iwepụta ndị merụrụ ahụ n'ihi na ụlọ akwụkwọ ahụ dị n'okporo ụzọ dị warawara nke naanị ụgbọala nwere ike isi na ya gafee n'otu ntabi anya. Ozi ahụ ka anyị ji eweta akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe tupu anyị apịachie gawachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ. Anyị gwara gị na ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu sineti ala anyị enyego ndị isi ọchị gọọmenti etiti iwu ka ha gbata ọsọ enyemaka ozugbo ozugbo nye obodo dị iche iche ide mmiri na mbuze na-enye nsogbu na Anambra, Imo, Ebonyi na steeti ndị ọzọ gasị dị iche iche dị n'okirikiri ala anyị. Na Ondo steeti ka esi wetara gị ozi na gọọmenti Ondo steeti emego ka amata na enwebeghị ozu mmadụ ọbụla zuru ezu achọpụtagoro n'ogige ebe ahụ ụgbọelu Nigerian Air Force NAF dara na obodo Igbokoda ebe mmadụ 25 nọ na ya bụ ụgbọelu nwụrụ n'abalị 5 nke ọnwa Ọktoba afọ a. Na Anambra steeti ka esi weta ozi na gọọmenti Anambra steeti akwụsịtụgo nhọpụta niile a ga-eme maka ịhọpụta ndị eze ọdịnala, ndị isi ọchịchị otu mmepe obodo akpọrọ Town Union Elections tupu nhọpụta izuzugbe nke afọ 2027 na-abịa abịa. N'ikpeazụ, na Benue steeti ka esi wetara gị ozi na gọọmenti Benue steeti emechigo ụlọ akwụkwọ abụọ nke onwe dị na Makurdi n'ihi ebubo na ha mebiri iwu gọọmenti gbasara akwụkwọ ọgụgụ nakwa na ha na-akpagbu ụmụ akwụkwọ na ndị nne na nna jụrụ ịzụta akwụkwọ n'aka ụlọ akwụkwọ ndị ahụ. Ebe a ka akụkọ ụwa nke taa bịara n'isi njedebe. Chete na akụkọ ụwa bịara gị somachi ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onitsha. N'aha ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, Ogodike bụ aha m. Daalụ nne maka isonyere anyị. Mgbede ọma.

Extra Vitamin Drops na syrup. Emepụtara dị DJ maka ụmụntara ịdị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravcam Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.